nanosa rabada kaino sobredita le bayana nanana manoso baliana rabeda de kaina nanana maneza eleze zo zo zo veina nanemane koronosia rab